0: Muska.
1: Muska. Muska.
0: Best FM.
2: Baby, it's Pablo.
3: Ja se on se jamai. Mä laus ja jamui vai. Gang bang drive by. Ja me se kuol mai. Kui bulan laut. Ovo je tvrd hype. Tässä kuitenkin tvrd hype.

Ja se on se chan vai. Mä laun se chan moi vai. Gang bang vai vai. Ja me se kuul mai. Kui balan laun. Ovo jät vart hype.